Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати, хочу тобою і пишатись і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Hit Music Only. Явір FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Слухай. Я вір.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Актуальні новини серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

скажемо по півслова.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Коли душа співає, слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Слухай.

0: Уроки Дайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто на хвилях Явір FM. Ну, нарешті до вас приєднався. Не міг я тут 10 хвилин вийти до вас в ефір, але вже все добре, тому я сподіваюся, ви сьогодні виспалися, ви сьогодні з класним настроєм, попри цю сіру погоду. Сьогодні в нас як-не-як п'ятниця, останній день. Тому я знаю і вірю, що ви сьогодні на позитиві, так точно, бо завтра вже вихідні. Ну, і що я зараз пропоную? Пропоную зараз подивитися, що у нас там по погоді, тому вже за кілька секунд дізнаємося, яка нас погода і в Новояворівську, і в Яворові, і в Мостиськах.
0: Погода на Явір FM.
1: Ну, на календарі нас початок вересня, і знаєте, осінь потрошки так диктує свої правила, але літо здаватися не збирається. В Яворові сьогодні очікується чудова та комфортна погода, ну а небо буде мінливо-хмарним, без суттєвих опадів. Ну а стовпчики термометрів в день піднімляться до приємних плюс 23-24 градусів тепла. Ну і зовсім поруч у Мостиськах та Новояворівську синоптики прогнозують схожу картину, день обіцяє бути сухим, а хмари час від часу пропускатимуть сонце, ну а повітря прогріється також до плюс 23 градусів вище нуля. Ну і вітер сьогодні буде такий легкий, тож вечірня прогулянка буде максимально затишною. Так що не забувайте ловити ці теплі вересневі дні та залишайтеся з нами, адже попереду ще більше крутої музики.
2: Я вірю.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
3: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивоцін» – магазин-склад формату «Хард-діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413-Б. «Дивоцін» – більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Покидайся разом із Явір FM.
1: І до новин футболу. Український нападник Данило Сікан продовжує розривати європейські поля. Його переможний гол на 43-й хвилині приніс Андерлехту мінімальну перемогу з рахунком 1-0 на 3 над важливі очки у чемпіонаті Бельгії. І для брюссельців це вже лише друга перемога у новому сезоні. А от для самого Данила справжній бенефіс. Боже, я ще не проснувся, люди. Тут треба піти якоїсь кави випити. І українець забиває вже у третьому матчі поспіль в усіх турнірах. Ну і загалом у його активі в сезоні 26-27 вже 6 голів. 5 з яких він, до речі, оформив у кваліфікації Ліги Європи. Ну і схоже, що Сікан знайшов свій ідеальний клуб, а ми стежимо за нашими за кордоном далі.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір FM.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий чим, прискорює пульс.

навіть українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

І до новин шоу-бізнесу. Співачка Світлана Тарабарова була змушена залишити свій будинок під Києвом через наслідки потужної ворожої атаки. Артистка зізналася, що переломною стала ніч, коли вибухи пролунали зовсім поруч із житлом, і заради безпеки дітей рішення про переїзд ухвалили миттєво. Нове місто Світлана наразі тримає в секреті, проте родина вже облаштовується в спокійніших умовах, і попри стрес від раптових змін, святознання скасовувати не стали. Середня донечка співачки Поліна вже пішла до першого класу на новому місці, і Тарабарова щиро подякувала.

0: Реклама.
1: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0 800 35 10 10.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли моє зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурі встою.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

Сьогодні, 4 вересня, в світі відзначають День лінивих мам. Це щорічна вереснева традиція, яка нагадує про важливість відпочинку для жінок, що щодня дбають про свої родини. І сенс цього дня насправді простий – це звільнити мам від побутових турбот, приготування їжі чи прибирання, надавши їм час на особистий перепочинок. Тож, якщо маєте можливість, підтримайте сьогодні своїх близьких і візьміть частину хатніх справ на себе. Затишної вам п'ятниці та залишайтеся з нами на хвилях Явір ФМ. Явір ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивоцін». Магазин-склад формату «Хард-діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивоцін». Більше вигоди в кожній покупці.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Агенція «را-ві-ріл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Тримайся разом із Явір FM.
1: Ну, нарешті до мене вже Таня приєдналася. 11 година. Всім привіт, Таня.
2: Так, доброго ранку всім, хто зараз разом з нами на хвилях Явір FM. На годиннику 11:00 рівно. Це означає, що я, Таня Ожанська, приєднуюсь до ранкового шоу «Прокидайся» до Ярослава.
1: І це означає, що Ярослав скучати вже не буде сам.
2: Так, і ми вже маємо дуже багато новин. І сьогодні п'ятниця, нарешті п'ятниця, попереду вихідні, тому настрій вже автоматично стає трішки кращим, думаю, в усіх, правда, Ярослав?
1: Та,
2: я думаю,
1: п'ятниця
2: точно.
1: Це не просто найкращий день в тижні.
2: За вікном світить сонечко, зараз вже бачу похмуру погоду. Погода у вересні, вона, напевно, така. Синоптики попереджали про ймовірний дощик сьогодні, але попри те, температура досить комфортна на вулиці. Правда, ти тільки
1: що якраз вулиця. І дощу немає, то все класно, дощу немає,
2: але хмариться, мені здається, що буде дощик, тому вмикайте Явір FM, не перемикайтесь. Вмикайте Явір FM гучніше, беріть каву і чай, хто що любить.
1: І зовсім скоро ми поговоримо про погоду ще раз, тому що я вам розказував о 8-й годині, але, як ви знаєте, це ж синоптики, синоптик дуже швидко міняється, тому будемо знати більш актуальнішу погоду станом на зараз.
2: Так, друзі, тому давайте разом гарно проведемо цю п'ятницю разом.
3: Явір FM.
4: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір. Yeah.

0: Явір FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би не

0: Від сьогодні, 4 вересня, Національний банк України офіційно вводить в обіг нову банкноту номіналом 2 тисячі гривень.
1: Так, і цей вибір дати геть не випадковий. На новій купюрі зображений український поет і дисидент Василь Стус. І саме цього дня, 4 вересня 1965 року, він брав участь у першій публічній акції протесту проти репресій радянського режиму. А рівно за 20 років, а також 4 вересня, серце митця зупинилося в ув'язненні.
0: І символічний та дуже важливий крок для нашої пам'яті. Додам лише практичний момент від НБУ. Поява вищого номіналу допоможе суті скоротити витрати держави на логістику та обслуговування готівки.
1: Тому вже зовсім скоро зможемо отримати нові 2000 у власних гаманцях. Ну а наш ефір продовжується, тому залишайтесь з нами і не перемикайтесь.

0: Танцюй.
1: Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Ну що, друзі, 12:00 в Україні, ранкове шоу «Прокидайся» завершується. В студії був Ярослав Паньо. Я сподіваюся, ваш настрій вже став набагато кращим. За вікном, на жаль, сонце ще не вийшло, але, на щастя, дощу немає. Тому сьогодні п'ятниця, бажаю вам круто відпочити, набратися сил за вихідні, залишатися на позитиві, шукати його навіть у маленьких речах. Ну і почуємося вже у понеділок о 8:00. Не проспіть, па-па. Я вірю.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора, забери свої.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0-800-35-10-10.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: 12:22 в Україні. Ми продовжуємо наше денне шоу. В Україні планують створити новий державний застосунок для інформування про повітряні загрози. Його розроблятимуть на базі Дії. Ідея в тому, щоб зібрати всю важливу інформацію про повітряну небезпеку в одному місці. Застосунок має надсилатись сповіщення безпосередньо від офіційного джерела, а також показувати напрямок руху ракет, безпілотників та інших повітряних загроз. Разом із тим, уряд змінює і систему оповіщення, планують запровадити два рівні небезпеки – жовтий в разі загрози безпілотників і червоний, якщо є загроза ракетного або комбінованого удару. Водночас, важливо пам'ятати, що жоден застосунок не замінює укриття та офіційні сигнали тривоги. В разі небезпеки реагуємо одразу і прямуємо у безпечне місце.
1: Я вірю.

12:40, давайте поговоримо трошечки про погоду, бо вересень, схоже, не поспішає ставати по-справжньому осіннім. Попри те, що на календарі вже вересень, метеорологічне літо в Україні поки триває, за прогнозами синоптиків. Метеорологічна осінь почнеться тоді, коли середньодобова температура стабільно опускатиметься нижче 15 градусів. А найближчими днями сильного похолодання не прогнозують. Навпаки, з 8 до 11 вересня в день очікують плюс 23 до плюс 29 градусів тепла. Тобто теплі дні ще точно будуть. Напевно, вже буде оце бабине літо. Щодо заморозків, то кажуть синоптики, найближчим часом їх також не очікують. Зазвичай у вересні вони можуть з'явитися вже у другій половині місяця. Тому теплі куртки поки далеко не ховаємо, але й літо остаточно відпускати ще не поспішаємо, тому що вересень тільки починається і, схоже, ще має нас порадувати теплом.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні,

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін! Магазин склад формату «Хард-дискаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Друзі, якщо ви часто подорожуєте потягами, а потім ще шукаєте автобус, щоб дістатися до потрібного міста, то маю для вас хорошу новину. «Укрзалізниця» планує об'єднати залізничні та автобусні перевезення в одному сервісі. Вокзали у Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Бердичеві та Білій Церкві вже офіційно включили до переліку автостанцій. Наступний крок – це продаж автобусних квитків через каси та цифрові сервіси «Укрзалізниці». А ще планують запустити мультимодальний квиток. Тобто маршрут «Поїзд плюс автобус» можна буде спланувати і оплатити в одному місці. Я думаю, що це дуже зручно, особливо коли треба їхати з пересадкою і не хочеться шукати окремо квиток на кожен етап подорожі. Тож, схоже, скоро подорожі можуть стати трошечки простішими. Сів в потяг, пересів на автобус, і все це можна організувати в одному сервісі.
1: Я вірю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
5: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівський РТЦК та СП.
6: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

Зявір FM. 14-та в Україні. Ми продовжуємо наше денне шоу, і за декілька хвилиночок вже буде з нами разом Павло Гаврилко. Але я маю для вас перед тим новину зі світу української музики. Фронтмен гурту Boombox Андрій Хливнюк заявив, що готовий відмовитись від звання «Заслужений артист України». Це звання він отримав лише у липні цього року за значні заслуги в зміцненні української державності, мужність та самовідданість. Але тепер Хливнюк каже, що йому не комфортно перебувати в одному списку з деякими іншими нагородженими діячами культури. Конкретних імен музикант не назвав. Свою заяву він зробив на тлі скандалу навколо Потапа та петиції про позбавлення його звання «Заслужений артист України». Тому Андрій Хливнюк фактично заявив, якщо державні звання переглядатимуть, то він готовий від свого відмовитись. Ну, ось така в нього позиція. І тепер цікаво, чи буде це просто така публічна заява, чи справа дійде до офіційної відмови від звання, тож слідкуємо.

0: Сорчі кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурд чи кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж.
1: Я вірю.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір ФМ.
3: Слухай.
4: Явір ФМ. Музика – це життя.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскра, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось гасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: І так, друзі, всім доброго дня. У нас на годинку 14.29, ну майже 14.30. От вже 14.30 в нас сидимо. Ми тут з Танею в студії і починаємо якраз наш денний етер. Доброго дня разом зі мною, з вашим ведучим Павлом Гаврилком. І має якусь, Таня, нам цікаву новину, я тут бачу.
1: Так, друзі, маємо цікаву і водночас важливу інформацію про новий навчальний рік. За оцінками благодійного фонду Save, то близько 300 тисяч українських школярів цього року можуть навчатись повністю дистанційно.
0: Так, за даними Міністерства освіти і науки, з 1 вересня очно працюватимуть 8424 школи, це понад 70% від усіх закладів. Ще 2211 шкіл працюватимуть в змішаному форматі, а 1306 повністю дистанційно.
1: Ну і цікаво, що МОН поки не оприлюднило точну кількість дітей, які навчатимуться у кожному з цих форматів, але у Сейвт порівняли ситуацію із минулим роком і пропускають, що онлайн цього року можуть залишати приблизно 300 тисяч школярів. Ну, я тобі скажу, Павло, що це дуже багато.
0: Ну, так. Найбільше це стосується дітей із прифронтових громад. Для них дистанційне навчання часто залишається єдиною можливістю продовжувати освіту, коли перебувати в звичайній школі просто небезпечно.
1: Ну, але водночас онлайн не може повністю замінити звичайне шкільне життя. Я думаю, зі мною багато хто погодиться, бо школа – це не тільки уроки, це ще спілкування.

0: спілкування з однокласниками, вчителями, друзі, перерви, спільні моменти.
1: Так, і особливо складно, коли дитина навчається дистанційно не перший рік, і найбільше це відчувається у початковій школі, де живе спілкування та присутність вчителів якраз таки дуже важлива.
0: Так, і, наприклад, на Херсонщині в новому навчальному році освітні послуги мають отримувати понад 68 тисяч дітей та молоді, але у змішаному форматі на підконтрольній Україні території області навчатимуться лише близько 720 дітей.
1: Ну, а всі 43 школи Херсона продовжать працювати дистанційно.
0: Тому зараз, напевно, одне з головних завдань – це створювати безпечні простори, де діти зможуть хоча б частину навчання проходити разом, спілкуватися і відчувати себе частиною шкільного життя.
1: Ну, та, бо навіть, знаєш, найкращі технології не замінять дитині взагалі живого спілкування.
0: Погоджуюсь з тобою і дуже хочеться, щоб якомога більше українських дітей мали можливість навчатися саме так – в безпеці, поруч зі своїми друзями, вчителями та рідними.

0: Друзі, Мостиська міська рада повідомляє, що з 7 вересня по 18 вересня у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт тротуару буде обмежено рух транспорту у місті Мостиська по вулиці Полуботка поруч з автостанцією.
1: Ну і просять водіїв та пішоходів бути уважними, дотримуватись вимог дорожніх знаків та за можливості обирати альтернативні маршрути. Ну і дякують за розуміння та перепрошують за тимчасові незручності.
2: Новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
3: Реклама.
4: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
5: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: бачення світлом для когось.
1: Ну що, друзі, бачу на студійному годиннику 15:00, а це означає, що час мені завершувати сьогоднішній наш етер разом. Дякую, що провели цю п'ятницю разом зі мною на Явір ФМ. З вами була Таня Ожанська, але денний етер продовжує Павло Гаврилко до 18:00. Бажаю вам найкращих вихідних, виспатись, відпочити, зустрітися з тими, з яким скучили, і нарешті зробити те, на що протягом тижня зовсім не вистачало часу. Нехай ці два дні будуть спокійними, теплими та наповненими приємними моментами. Ну і, звичайно, побільше вам хороших і мирних новин. Явір ФМ залишається з вами, ну а зі мною почуємось вже з наступного тижня з 11 ранку до 15:00. Всім гарних вихідних, почуємось на Явір ФМ. Всім па-па!
2: Явір ФМ. Слухай.

Друзі, знаєте, низький рейтинг в критиків в кінофільмах – це ще не вирок. Можна навіть так сказати, поки самі кінокритики розбирають сценарій по кісточках взагалі і ставлять одиниці, звичайні глядачі спокійно вмикають собі фільми, їдять попкорн і кайфують, можна так сказати. Ну, я побачив статтю на 24-му каналі, якраз таки зібрали кілька таких картин, які народ полюбив супереч розгрому від професіоналів взагалі. Ну, і перший фільм – це «Веном» 2018 року взагалі. Критики сміялися взагалі з сюжету, темпу і всього підряд, а глядачі, ну, Том Харді симбіотом став культом. Люди досі цитують там «Ми Веном» і переглядають по колу. Другий «Законослухняний громадянин» 2009 року критики написали купу взагалі негативу, а звичайні глядачі досі вважають його одним із найжорсткіших і найцікавіших трилерів. Джерард Батлер там просто розносить систему. Ну і третій «Однокласники», 2010 рік, комедія. Кінокритики морщили носи, казали плоско дуже, передбачувано, а зал взагалі реготав від початку до кінця. Адам Сендлер і компанія зробили те, що вміють найкраще. Знаєте, чистий попкорн, кіно для настрою. Ну і можна сказати, мораль проста, іноді от критики дивляться одне кіно, а ми з вами зовсім інше. І навіть якщо там стоїть якась оцінка дуже маленька, то не означає, що не треба дивитися, бо критики сказали так. І знаєте, і деколи оце, що ми там вибрали для нас більш культове, воно чисто таке веселіше, ніж те, що обрали вони.

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату хард-дискаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.

Свіжі цифри з українського вторинного авторинку. В серпні українці перепродали 71 тисячу вживаних легковавтівок. Це трохи менше, ніж у липні і менше, ніж торік. Але найцікавіше, як саме оформлюють угоди. Майже кожне третє авто вже переоформлюють через Дію. Це 32% усіх продажів. За цей рік цей показник зріс одразу на 70%. Люди все частіше обирають цифровий спосіб замість сервісних центрів, і це набагато скорочує час. Серед марок знову лідирує Volkswagen, далі йдуть Renault, BMW, Lada і Skoda. Серед конкретних моделей перше місце впевнено тримає Volkswagen Passat, на другому легендарний Lanus, а на третьому Skoda Octavia. Ще один важливий момент, українська вторинна залишається дуже дорослою. Середній вік автомобіля, який змінює власника, це 16 років. Більше половина всіх машин старші за 16 якраз саме років. А от електромобілі продовжують рости навіть на тлі взагалі загального спаду. У серпні їх частка вже досягла 7% ринку. А за рік продажів побільшало на 38%. Особливо активно перепродають саме Tesla Model 3 і Model I. Тобто ринок трохи стискається, але всередині нього відбуваються дуже цікаві зміни. Більше Дії взагалі програми, більше електрокарів, а старі надійні моделі все ще тримають лідерство.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Друзі, через сильні обстріли і складну безпекову ситуацію в Києві довелося змінити плани одразу двом музичним подіям. Фінали національного відбору на дитяче Євробачення перенесли з 13 на 26 вересня. Організатори саме кажуть, що все адаптують під посилені заходи безпеки, але голосування залишиться таким самим, глядачі разом із журі. Цього року за путівку на конкурс змагатимуться шестеро дітей. Це Роман Дорошенко, 12 років, Київська область, Дмитро Карабет, 10 років, сам Київ, Еріка Колесиніченко, 11 років, Київська область, Анастасія Пошедіна, 9 років, родом із Харкова, Марко Середницький, 12 років, Івано-Франківськ, ну і Злата Солоненко, так, 11 років, Вінницька область. І майже одночасно подібну новину отримали від караоке на Майдані. Зйомки, які мали відбутися 5 вересня в Києві, скасували, натомість наступний випуск зніматимуть вже 12 вересня в Житомирі. Шоу повернулося після шестирічної перерви, а ведучим тепер є співак Хас. Безпека зараз, звісно, найголовніше, тому такі рішення цілком виправдані. Головне, щоб обидві події все одно відбулися.

0: чекала.
1: Реклама.
2: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
1: Реклама на Явір ФМ.
3: Слухай.
4: Явір ФМ. Музика – це життя.

0: Ревю FM. Твій музичний супутник.
1: Три українські тенісистки вже знають своїх суперниць у третьому раунді USA Open. Аліна Світоліна зіграє проти Анни Калінської. Українка взагалі веде в особистих зустрічах 4 перемоги проти однієї. От Марта Костюк зустрінеться з Екатеріною Олександровою. Раніше вони грали двічі, обидва матчі завершувались перемогою суперниці. Тому будемо вболівати за Марту, щоб вона якось, знаєте, це перевершила оце цю статистику, показала кращий результат, ніж попередніх двох, і надіємося, що пройде в наступний раунд. А на Юлію Стародубцеву чекає дуже серйозний тест. Друга ракетка світу Лена Рибакіна. Щоправда, цього року Юлія вже перемагала казахстанку. Це сталося на Ролан-Гаросі, дуже сенсаційно. Тому будемо вболівати ще раз, надіємося на ще раз зручну перемогу від Юлії. Ну і матчі третього раунду за участю українок відбудуться 4 та 5 вересня. Саме Стародубцевої та Світоліної відбудуться вночі, десь приблизно о 3-й ночі, від 3-ї до 4-ї ночі. А от Марти Костюк відбудеться сьогодні, вже десь приблизно за півтори години, тобто о 18.00 за київським часом. Тому будемо стежити, ну і тримати вас в курсі всієї інформації про USA Open. Це найвищий турнір, найвищий гатунок турніру в тенісі. Гранд Слем один з трьох найвищих, тому вболіваємо за наших українок. Ну і ще можу розказати вам, що Олійникова саме не дійшла до третього раунду. Так, насправді, дуже гарно спочатку починала, але саме в другому матчі другого кола трошки щось не хватило, і потім зупинила гру через травму, і матч не завершився, і просто технічну поразку присвоїли. Тому вболіваємо далі за наших українок і слухайте Ява ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Агенція «را-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

Кажуть, після 50 років варто звернути увагу на те, що ми п'ємо щодня. Видання Ліза зібрало 10 варіантів соків та напоїв, які можуть бути корисними для організму. Серед них ананасовий, зелений, апельсиновий, буряковий, гранатовий, морквяний та яблучний соки взагалі. Також радять морс і журавлини та узвар із чорносливу. Наприклад, буряковий сік пов'язують із підтримкою нормального артеріального тиску, морквяний із користю для зору, а журавлиний традиційно використовують для профілактики проблем із сечовивідними шляхами. Але є один важливий момент – мова саме таке про напої без зайвого цукру та добавок. І, звичайно, сік не замінює такої повноцінного фрукту і овочів в раціоні, тож якщо хочеться урізноманітнити своє меню, можна взяти кілька таких, знаєте, варіантів на замітку. Більше такого цікавого далі в нашому ефірі на Єврафам.

0: Реклама.
1: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Я вірю FM.
1: І так, друзі, маємо ще одну спортивну новину, легко атлетичну по факту, бо Олег Дорощук сьогодні боротиметься за перемогу у фіналі Діамантової ліги. І українцю є за що поборотися, він підходить до фіналу як лідер світового рейтингу та один із головних фаворитів. У секторі Дорощука на нього чекатимуть 6 суперників, серед них добре знайомий Італії Джананмарко Тамбері, який випередив українця у фіналі чемпіонату Європи. Тож будемо мати, знаєте, такий реванш. А ще американець Джувон Гаррісон, автор найкращого результату сезону, він цього року стрибнув на 2 метри 34 сантиметри. Сам фінал чоловічих стрибків в висоту стартує сьогодні о 21:05 за київським часом. Тож тримаємо кулаки за Олега Дорощука. Ну і звісно, подивіться, тут і найкращий результат, і чемпіон Європи, і потенційно головний фаворит наш Олег Дорощук, тому буде справді цікаво. Тому включайтеся, 21:05, десь там в Ютубі точно буде, тому будемо стежити і ми будемо дивитися, особливо я точно буду дивитися, ну і завтра ще буде в центрі гри на ЄвроФМ в 14:00, буде випуск саме від мене, тому слухайте, не забувайте, ставимо вже будильники і слухаємо ЄвроФМ.

І так, друзі, трохи такої незвичайної науки. У Цюриху оголосили переможців Шнобельської премії 2026, нагороди за дослідження, які спочатку змушують усміхнутися, а потім таки змушують задуматися. Знаєте, така аеродинаміка носа і тарганічне молоко оголошено якраз таки найбезглуздіше взагалі наукові відкриття 2026 року. Саме так називається стаття. І цього року науковці знову здивували, знаєте, наприклад, дослідники вивчали, як правильно сякатись, щоб зрозуміти аеродинаміку носа. Ще одна команда досліджувала молоко тарганів і з'ясували, що вони містять утричі більше енергії, ніж коров'яче. А фізики придумали конструкцію пісюара, який майже не створює бризок. Не обійшлося і без змій. Вчені перевіряли, які саме дотики можуть спровокувати їх на укус. А ще дослідники використали хоботок комара як сопло, уявіть собі, для 3D-друку. Звучить кумедно, але саме в цьому і сенс Шнобелівської премії. Показати, що навіть найдивніше, на перший погляд, дослідження може бути справжньою наукою такою. Тому ми продовжуємо далі на Яверфам. Слухайте музику і актуальні новини. Не перемикайтесь.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа співає.

0: Xavier FM.
1: І так, друзі, в нас 18:00 на годинку, час завершувати наш етар. Доброго дня. Ну і завершувати, підсумовувати цей тиждень, знаєте, було якось він так отак вірвався і отак виходить вже. Якось 1 вересня нас зустріло і перший дзвоник, знаєте, і там купу всього, і новини, там, сям, і воно, бачите, п'ятниця, і вже знову вихідні. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам гарних вихідних, гарного сьогодні завершення дня, робочого дня. З вами був ведучий Павло Гаврилко, далі для вас Калуш Оркестра, і Настя Семчук. Бачите, вже трошки треба вже додому трошки відпочивати, бо вже той язик заплітається, стільки з вами наговорилися за цей тиждень. Тому далі якраз Калуш Оркестра, 3 хвилини, не перемикайтесь, бо далі ще дуже багато класних пісень на ЄвроФМ. З вами був, ще раз вам кажу, Гаврилко Павло, ваш ведучий. Почуємось о 14:00 на ЄвроФМ вже в понеділок, але завтра ще буде випуск в центрі гри на ЄвроФМ від мене. Тому слухайте, вмикайте спортивні події України, не тільки України, а всього світу. Тому всім ще раз кажу гарного вечора і всім па-па!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивоцін» – магазин-склад формату «Хард-Діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивоцін» – більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
6: Слухай.
7: Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
6: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
7: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
1: Реклама на Явір ФМ.
8: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: краще.
1: Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: ваше серце готове. Можете забирати.
1: Я вірю. FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Совинні діти. Сонце вже заходило. Всі денні птиці вертались до своїх гнізд після цілоденної тяжкої праці і укладалися спати. А пані сова тільки що прокинулась від сну. Розправила крила, обдивилася навкруги, чи нема часом якого потайного ворога, що чигає на її добро. Наказала дітям, щоб сиділи тихо в гнізді і не рипались, а сама полетіла на роздобутки. Думка така, щоб спіймати на вечерю якусь спритну мишу, підстрелену перепеличку чи горобця, що запізнився до гнізда, дзюбаючи соняшник. Кого вже доля не пошле, бо ще не перевелися і на її вік їх вистачить. Прилітає із добичу, а дітей її немає в гнізді. «Ой, гвалт! Рятуйте, птиці добрі! Калавур! Сталось нечуване лиходійство, від якого світ повинен занепастися. Пропала краса і надія всього совинного роду. Хто чув, хто бачив того ворога лютого, що повитягував з гнізда моїх малих хорошунчиків?» «Я бачила», каже ворона, облизуючись. «Як чорний кіт ніс двоє твоїх дітей, то, може, були твої?» «Ні-ні», відказує сова. «Мої то були самі, що найкращі в цілому світі». «Я чула», каже ворона, «що і горобчиха говорила те ж саме сьогодні, як ти спіймала її горобиня».

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий чим, прискорює пульс

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати знання.